7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u Bajramski izvorni karavan na valove ORV-a. A sa vama danas do 12 sati uz dobru izvornu pjesmu, vaše pozive, SMS poruke, bit će tajči. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želim sretan Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun. Da vam proteknu, proslavite u dobrom zdravlju, sreći, veselju, nasmijani. Sa svojom familijom, komšijama, prijateljima.

toj pekari ćete danas saznati sve. Naravno, svima želim ugodan, lijep ovaj dan.

poruke. Nešto poslije 8 sati počećemo, krenućemo i sa vašim pozivima. Dobro jutro, ORV radio. Veliki pozdrav i čestitka svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti povodom Kurban Bajrama. Živio je, posebna čestitka gospodinu Tajčiju, živio legendom. Hvala Slavko, srca. Budi mi nasmijan. Dobro jutro, legendo, sretan Bajram vama i vašoj obitelji i svima koji slavio srca želi lijepo zdravlje i dug život. Hvala gospođo Ljubice. Pozdrav tebi i tvojima. U Austriji, Njemačkoj, Rijeci, Gornjem Zoviku. Samo da kažem da mi je jutro Bajram čestitao i Niko iz Ahena. Hvala. Tajči Bajram Šerif Mubarek Osun, da proslaviš u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Također i za sve one koji danas slave. Sretan Bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, a posebno čestitam voditelju, komši Tajčiju i njegovoj porodici da proslavlju zdravlju i veselju. Želi Dragan Zelinja Gornja, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Hvala Dragane. Dobro jutro, veliki pozdrav i čestitke za Kurban Bajram Tajči, ugodan dan. Hvala gospođo. Broj za vaše SMS poruke 063-422-126 putem Vibera. A telefon za vaše pozive 750500, pozivni je 049. Volite se braćo, volite se ljudi.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer, Kerep Gradačac.

Idemo dalje, čitamo vaše SMS poruke. Veliki pozdrav Tajči Labud. Sretan ti Bajram i svim muslimanskim vjernicima želimo srca sretan Bajram da se dobro provedu sa svojim obiteljima. Želi Mačo sa sunčane Meraje. Mačo, gdje je ta Meraja? Pozdrav mome mužu, pjesma. Pijemo kavu i uživamo vani, sretan Bajram tebi, Tajči i tvoje obitelji, da proslavite u zdravlju i veselju. Hvala, gospođo. Finka. Slavonski Brod. Pozdrav od Zlatka vama u studiju i reži, želim čestitati svim muslimanima današnji dan Bajram. Pozdrav od mene i sve koji me poznaju, kaže Zlatko Matanović. Hvala Zlatko. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A nešto iz 8 sati krenut ćemo i sa vašim pozivima. Da se ispričamo. Tek smo počeli, jel? 7 sati 21 minut. Biće vruće. 19 stupnjeva je trenutačno. Jutro kaže, može li pjesma Mrkulja, pozdrav za vas. Danas sve može. Ostanite uz izvorni karavan.

Marko Kuprešak iz Turića želi sretan Bajram svom prijatelju Osmanu iz Dobrovaca, također legendi Tajčiju. Hvala Markane. Tajči, zaboravila sam pjesmu na ruštak, može ja da zimije. Oni će biti nešto kasnije, već sam programirao tu pjesmu. Dobro jutro Tajči, sretan ti praznik tebi i tvojima, pozdravljam sve koji slave Bajram, ako može od Mirsade, udri prikad, to ti je prilika, pozdrav iz Tuzle. Udri prika, bit će Božo. Hvala lijepo. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova čestita svim muslimanima Bajram i voditelju u ORV. Pozdrav za jednog momka iz Beograda. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Nešto kasnije ćemo krenuti sa vašim pozivima. Telefon za vaše pozive 750500 pozivni 049. Kaže, otišla iz grada na selo i onda pobježe sa sela. Pobjegla je građanka sa sela.

aprila do 31. maja u Pingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9.

0: vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Bau Beton, Brčko,
1: obiteljski
2: radio
1: Valentino.

7 sati i 47 minuta jeste Bajram danas. Policija radi kao i ja. E, zato ćemo sada da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Da usporite, smanjite gas, vežete pojas, ostavite mobitele. Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati i 30 minuta radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 12 sati radarska u Olovu, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Srebreniku. Cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u ulici Patriotske lige u Banovićima.

od 8 do 9 sati Radarska u Bilalićima, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija.

povodom vjerskog blagdana Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite uz izvorni karavan.

čitamo SMS poruke svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretan Bajram i tebi Tajči, želi Zoran. Hvala Zoka. Kaže, da li bi mogao da čujem pjesmu Mati je mati? Ako nije problem, nije problem. Osam sati je, svakako od ovog trenutka možete nas zvati u eter, pozdraviti, čestitati, popričati. Telefon za vaše pozive 750500, pozivni 049. A za SMS poruke 063-422-126 putem Vibera. U svakom slučaju ostanite uz izvorni karavan.

Sretan Bajram svima koji slave, posebno tebi, prijatelju. Veliki pozdrav svima u Brodu, a posebno mami Ruži Jerković, živjeli. Hvala lijepo, pozdrav vama. Bog tajči, sretan vam praznik i svi koji slave od Nade iz Vinkovaca. Ako može pjesma Tika Tak, pozdrav.

0: I da čujemo od ko nam se javlja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jerko iz Velenja ovdje.
0: Kako ste vi u Velenju?
1: Dobro, dobro. Vrijeme ovih dana, vruće i tako.
0: Dobro.
1: Evo ovako, taj či dragi. Prvo tebi i tvoje obitelj iskrene čestitke za Bajram.
0: Hvala lijepo.
1: I svim našim slušateljima koji slave taj veliki blagdan, u srca čestitam. A ovom prilikom pozdravio bi sve svoje u Doknju, žene u Drinči i širom svijeta. I ovdje bi pozdravio isto, imam dosta prijatelja muslimana koji slave taj blagdan i svima u srca čestitam. Ako može pjesma Bajrame, Bajrame od Mesade Jerana.
0: Ok. Hvala lijepo. Ugodan dan.
1: Hvala, živio.
0: Živjeli.

0: puta.
1: Pa je onda dodala, kaže, i tebi sretan Bajram, šerif Mubarak Olsun. Hvala Majdo, i tebi također.

0: Idemo dalje, dobro jutro, da čujemo ko nam se javlja.
1: Jedna gospođa iz Donje Skakave.
0: Iz Donje Skakave?
1: Da.
0: Dobro, izvolite gospođo.
1: Vama i vašoj obitelji sve najbolje i puno zdravlja.
0: Hvala lijepo.
1: U Prutačama pozdravljam vas će. U Rašljanima jednu porodicu i gospodina iz Broda Kozarevića. Sretan im svima, Bajram. Ako može, pjesma Bajram, Bajram.
0: Okej. Okay. Hvala lijepo. Hvala.

A u izvornom karavanu danas, da, ovako osobno poželim sretan Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, gospodinu Džemalu, vlasniku kompanije Džeko Komerc i naravno svim zaposlenim vjernicima islamske vjeroispovijesti u kompaniji Džeko Komerc Srebrenik Špionica.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi poduzeće Džeko Komerc Špionica. 8 sati i 16 minuta. I dalje nam pišite. Zovite.

0: Barem šerif Mubarak Olsun Tajči, moj prijatelju, da si živ i zdrav još 100 godina. Hvala, Dževade.
1: Bajram, bajram, praznik muslima.
0: I tebi i tvojima također. I zaposlenicima pekari Arizona koji slave i proslavljaju Bajram. A naravno svi možemo sve slaviti, jel?

0: 8:21, dobro jutro, tko nam se javlja?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sretan Bajram tebi, tvoje obitelj.
0: Hvala od srca.
1: Inače.
0: Dobro sam.
1: Svaka čast.
0: Dobro sam, isti sam.
1: Molim?
0: Isti sam, kaže.
1: Ma da, da, to je najbitnije.
0: Da. Da čujemo, Ante, koga pozdravljate?
1: Evo, ovako, prvo, sretan Bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijedi, a posebno tebi, tvoje obitelji i tvojoj rodbini, da sve, da lijepo proslavite u veselju i zdravlju, i pozdravljam sve slušaoce Radio Valentina.
0: Dobro.
1: I svima čestitam Bajram koji slavi, i ako može, pjesma Cerski izvor, dok ti pišem pismo, majko. Sine.
0: Da. Dobro. Hvala lijepo i svako dobro pozdrav vama i gospođi Anđi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ko nam se javlja?
1: E, Osman je Tajči.
0: Osmane, sretan Bajram i izvolite.
1: Hvala Tajči, sretan Bajram tebi, tvojoj porodici i svim muslimanama širom svijeta, od najstarije osobe do najmanje djeteta. Da su svi živi, zdravi i veseli, želim im od srca.
0: Dobro.
1: E, pozdravljam svog prijatelja Nikolu u Brčkom i prijateljicu Anku, djeda Novaliju u Rašljavi i Emina i Smaju, Milana Kazandžiju Zarcu na Ozrenu, njenu majku Dušanku, Martu i Šemsu, Peru i Ajšu, Ramza Maksa, Jozu Kolanovića, Medinu i Fehima u Mramoru,
0: dobro. Hvala lijepo, Osmane. I...
1: Čekaj, možeš pustiti ono, od Revke Igraj Mino.
0: Od koga?
1: Od Revkinja Baba.
0: Kako se zove pjesma?
1: Igra Mina.
0: Igra Mina.
1: Jeste.
0: Dobro, hvala lijepo.

0: majka žena svih vremena.
1: Od uvijek si bila osona najveći.
0: Nemam pjesmu Ante što si tražio, ali evo, za tebe ova pjesmica.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac, gramer, kerep, gradačac.

0: vam šerif Mubarek Olsun. Želi Vinarija Pajić, Bukvik Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: 8 sati i 39 minuta. Čitamo SMS poruke, možete nas i zvati. Sretan Bajram svim muslimanima širom svijeta, kao i mojim najmilijim rodbini, komšijama, prijateljima, kao i vama tajči. Pjesma Evo brata moga od Džemile iz Sladne. Safija iz Mramora čestita Bajram svojim najmilijim koji se nalaze u Austriji, kćerki Begzadi, Zetu Fadilu, unučadima Medini, Dženeti, Fadilu, Džemilu, praunuci Neili, i da im zdravlje i sreća kroz život prati. Sretan Bajram želim braći i snama, prijateljicama Zlati, Salihi i Sevleti. Lijep pozdrav za vas u studiju, Valentino. Pozdrav vama. Jutro, veliki pozdrav voditelju, Sretan Bajram svim muslimanima, a posebno vama da slavite dugo godina u zdravlju i veselju. Da, čujemo tko nam se javlja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodine Tači, Nikola iz Brčkog.
0: Dobro jutro, Učo.
1: Prvo, vama čestitam praznik, da ga proslavite u zdravlju, ljubavi i veselju, vi i vaša porodica, obitelj, kako hoćemo.
0: Hvala lijepo.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želim ugodan, sretan praznik, također sa željom da ga proslave u najboljoj ljubavi, veselju i naravno zdravlju. Pozdravljam moga prijatelja Osmana i njegovu suprugu Seku, našu prijateljicu, i njima želim sve najbolje. Pitao sam se javio, ali ponovo im čestitam Bajram da ga proslave u najboljem zdravlju i veselju. Našega prijatelja, gospodina Novaliju u Rašljanima, i njemu želim sve najbolje za njegov praznik i da još godina dočeka. Također bih pozdravio našu prijateljicu Martu u Tolisi, njoj želim ugodan dan. Šabana Delića i njegovu suprugu Nazu, i njima želim prijatan dan i također sretan Bajram. Gospođu Mandu Antunović ulicama i njenu obitelj želim je ugodan dan. Moju bivšu učenicu Sivanu u Puli, njenu porodicu, njima želim sve najbolje. I prijatelja Marka Marovića u Gornjim Hrgomenj, njemu želim ugodan dan. Sve ljude dobre volje, sve naše prijatelje, komšije, i to bi bilo to.
0: Hvala lijepo, vama ugodan dan, svako dobro.

0: dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kaja iz Tuzle, pozdravljam vas, Tajči, i želim vam sretan Bajram i kao čestitam svojim zetovima isto Bajram i pozdravljam njihovu obitelj i pozdravljam svoje tri ćerke, četvero unučad, četvero praunučad. Svom praunuku želim prvi rođendan i pozdravljam svog supruga Miću i pozdravljam sve svoje oni koji me poznaju. Pozdravljam sestru Radojku u Novom Naselju i drugu sestru isto pozdravljam, brata na Tetimi i njegovu obitelj i pozdravljam svoje komšije i njima želim sretan Bajram ovdje i sve one ostale koji me poznaju, cijelom narodu koji slavi Bajram. Toliko, taj stvarno ste dobri, nema govora.
0: Hvala vam lijepo.

0: vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baubeton Brčko.
1: Idemo dalje da čujemo od ko nam se javlja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Marta iz Stolice.
1: Pa kako smo, Marta?
2: Ma dobro smo, kako si ti?
1: Jesmo se ugrijali, počeli se ovi vrući dani, jel da?
2: Pa jest, ali dobro je, mora se još sada.
1: Može se podnijeti, jel da?
2: Ma ja, pa ne iđe vani nikud u sobi, dobro je, super.
1: Dobro, da čujemo, ja. Koga
2: pozdravim? Kako si ti?
1: Dobro, isto sam.
2: Otkuda radiš ti danas?
1: Pa neće drugi da rade, otkud ja znam.
2: Pa vidim ja. Nema pravde. Želim ti sretan Bajram, da bude živ i zdrav puno godina tebi, tvoje obitelji i svima tvojim najmilijem. To
1: hvala
2: su ti oko tebe.
1: Hvala
2: da proslavite
1: ti
2: u najboljem redu.
1: Hvala.
2: I želim pozdraviti Osmana pjesnika i njemu želim sretan Bajram, svako dobro. I ovoj Ajši Peri sretan Bajram želim njima. I djedu Novali u Rašljanima sretan Bajram, njegovom Smaji što ga on nešto obožaje. Pozdravljam gospodina Nikolu i njegovu Anku, želim ugodan dan i svima muslimanima koji slave svoje voćarima u Utkovcima, Nerminu i Admiru, njevoj obitelji sretan i blagoslovljen Bajram.
1: A gdje ti je Šemsa?
2: I sa pjesmom, znaš.
1: Marta, a gdje ti je Šemsa?
2: Šemsa tamo je kod kuće slavi.
1: Slavi, a onda ćete vi danas zajedno slaviti, jel da?
2: Ja, kasnije.
1: Kasnije, tako i treba.
2: Ja.
1: Tako
2: i treba. Ako more ona pjesma, ide Bajram mirišu avlije.
1: Naći ćemo.
2: Eto, pozdrav i okay. Svako dobro, lijep ti dan i ugodan.
1: Hvala, Marta.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kako ste mi ovo jutro?
0: Dobro smo mi, kako ste vi, a tko zove i odakle zove?
1: Evo, ovo je iz Sladne, jedan telefonski poziv, pri telefonu je Hamza.
0: Dobro,
1: puno
0: Hamza.
1: Čestita, želim tebi, naravno. Hvala. Svi oni danas koji slavi, želim sve najbolje, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poseban pozdrav se upućuje mojoj sestri, naravno mojim slanjavskim penzionerima. I moram ti reći da mi prineseš naravno velike zahvale za Barušu i za vrijeme koje je stupio za Bajram. Puno zahvale pripada televiziji ORV-a. I još jedan put, taj čim moj Hamza vas puno pozdravlja i svima muslimanima želi sretan Bajram.
0: Naravno, evo
1: tako
0: danas.
1: Dobro vam želimo.
0: Evo danas od 17 sati gledajte specijalni bajramski program na OTV-u.
1: Nikakav problem, to ćemo sa zadovoljstvom sve propati. Tebi još jedan put hvala i zahvala kući koja je sveta vrijeme za

pa da vidimo kako smo to odradili bajramski. Moja kolegica Sabina i moja malenkost. To je 4-5 sati programa pjesme.

tajči tebi i tvojoj obitelji kao svima koji danas slave Svetan Bajram iz Dizdaruše od Petra Međakovića. Hvala Petre. Živ i zdrav bio.

Želim čestitati Bajram svim muslimanima cijelog svijeta, posebno Tifuni, Osmanu, Ajši i vama Tajči. Ako može pjesma Zove me sunce od Zorice iz Tuzle. Devet sati, pet minuta. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A telefon za vaše pozive 7505-00 pozivni 0.

0: Živio, brate!
1: Živio!
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi poduzeće Džeko Komerc Špionica.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Devet sati i 23 su minuta, idemo dalje da čujemo tko nam se javlja. Dobar dan.
2: A, dobar dan, Tajči. Safija iz Mramora ovdje.
1: Izvolite,
2: želim
1: Safija.
2: Želim da čestitam svim muslimanima koji slave danas ovi Bajram, Kurban Bajram Barek Osum. I svojim mojim milim koji se nalaze u Austriji, svojoj čerki Begzadi, unučadima i praunuci Neili, mojoj Medini koja je stigla u Bosnu ovdje sa svojom malom Neilom i sa mužem Alvinom i njemu isto također na ona čestita Bajram, njegovoj majci, svima također. I svojoj braći želim isto i snahama Bajram Šerif Mubarek Olsun da su mi zdravi i živi svi. Bratičnama svojim isto tako želim i svojim prijateljicama Tajči i Salih Zlati Sevleti i čitam u svome komšiluku Tajči, okay. I pozdravljam vas puno u studiju.
1: Hvala lijepo. Pozdravotelju, ovim putem bi pozdravila mamu Hasibu iz Vinkovaca i zaželjela puno zdravlja, sreće i osmija. Želio je kćerka Mladenka, također pozdravljam sestru Jadranku i želim joj lijep dan. Želim čestitati Bajram Osmanu i njegove obitelji da ga proslave u zdravlju i veselju od Finke. Dobro jutro najboljoj kući ORV, svim ljudima dobre volje kao i tebi Tajči. Ovom porukom želim da čestitam Bajram tebi i svim ljudima muslimanske vjeroispovijesti, da ga dugo godina slavite u zdravlju, veselju sa svojim najmilijim. Hvala Nado. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera, a telefon za vaše pozive 750500 pozivni 049. Ostanite uz izvorni karavan.

Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.

Idemo dalje, čitamo SMS. Sretan Bajram Tajči, ako može nešto od mladih Bojića. Hvala Jusufe, ali bit će Bojići. A imao sam poziv, normalno privatni. Kolegica Sabina svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi sretan Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. A kolegicu Sabinu možete gledati u emisiji Sevdalinka u srcu. I naravno danas od 17 sati u specijalnom bajramskom programu na OTV-u. Ona i ja.

0: I da čujemo tko nam se javlja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Adal, biti išao je svim muslimanima. Želim sretan Bajram i može li jedna pjesma?
0: Koja?
1: Ba, Bršargiju mi razbile barabe.
0: Dobro, hvala lijepo.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Alo, dobar dan, Tajči.
0: Dobar dan.
1: Kako ste i Baran Baračula?
0: Ova Razula, tko nas zove?
1: Medina iz Mramora.
0: Izvolite da čujemo.
1: Jedan veliki pozdrav, Tajči, za tebe, Svetan Bajram, tebi i tvojoj porodici. Svetan Bajram mojoj djeci, unučadima, prijateljima, komšijama, mojim sestrama i zetovima, bratu, snahama, djeverovima, mojim jetrvama, mojoj zaovi i njinoj. Porodici, našim slušaocima, Radio Valentina, Svetan Bajram, Đusi, Ramizu, Enesu i Tifuni, našem Osmanu pjesniku i njegovoj sekretarici, Amiru Kurbašiću i njegovim roditeljima, Amiru Deliću i njegovoj gospođi, svim onim koji slušaju slave Bajram, neka im je sretan i čestit Bajram, Allah i mane, pa se čujemo opet.
0: Hvala lijepo.

Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. Vaše šesto.

0: sretne bajramske blagdane vjernicima islamske vjeroispovijesti. Želi Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: s najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac, gramer, kerep, gradačac.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Dobro zdravlje, sreću, uspjeh, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.
1: Obiteljski radio Valentino.

aprila do 31. maja u Pingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od

10:26, slušate Bajramski izvorni karavan. Bajram Šerif Mubarek Olsun kaže slađana. Hvala lijepo, slađo.

0: Da čujemo od ko nam se javlja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Pero Mrki Turić, poštovanje.
0: O, Mrki, poštovanje. Kako ste?
1: Bajram.
0: Hvala ti lijepo, Mrki.
1: Pa evo, sjetio se, ali nešto, pa zovem ja, da mogu dobiti na ovaj 0495. Teško dobio.
0: Pa teško dobiti, gužva.
1: Gužva. Inače.
0: Dobro je, Mrki.
1: Tebi i familiji želim sve najbolje da sprovedete.
0: Hvala lijepo da ste živi, zdravi i nasmijani. Vidimo se, Mrki.
1: Hvala, a pozdravi od Pekija moga. Peki je malo bolestan.
0: Jel Peki stigao u Turić ili je u Beču?
1: Nije u Beču. Ćeo sam pozdraviti jednu pjesmu ako moraš.
0: Koju?
1: Soko ptica Smajevci.
0: Soko ptica, braća Tunjić.
1: Ja.
0: Može, bit će.
1: Živio.
0: Živjeli. Pozdrav.

Biće pjesmica od braće Gejića, Poletio soko ptica. Tu je Mrki poželio pjesmicu. Braća Tunić pjevaju drugu.

0: vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baubeton Brčko
1: obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Cajči Kaja ovdje istigla. Zaboravila sam pozdrav Sašu iz Kulaša, njegovu suprugu Marinu i pozdravljam ostale još koje sam zaboravila. Opet vam puno hvala kad ste me prihvatili da se javite.
0: Živjeli.

A sada evo jedna skupa pjesma za jednog poštenog čovjeka. Za poštara Božu. Sada je već u mirovini, jel? Ma da se naživi. Naprima te mirovine. Živio Božo. Pozdrav tebi i obitelji.

0: Vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baubeton Brčko.
1: Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, Tajči.
1: Tko nam se javlja?
2: Ruža iz Donje Skakave.
1: Vi ste se...
2: Želim Boži Rođakoviću i njegove supruzi Zili sve najbolje, a njoj čestitam Bajram uz pjesmu, Adidas Dimije.
1: Adidas?
2: More li?
1: Da li je bila ta pjesma?
2: Nije.
1: 100%?
2: 100%.
1: Dobro, ako nije bila 100%, bit će.
2: Eto.
1: Hvala. Taj čiji sretan ti Bajram, tebi i tvojoj familiji i svim muslimanima gdje god se nalaze, to vam želi Jerko iz Županje. Živio Jerko!

0: A malo prije smo čuli našu slušateljku iz Šiškovaca. Pozdravila je Pekija. Dobar dan.
1: Dobar dan i Bajram Bareć, osam voditelju.
0: Ala Razolan.
1: Hasan je od Banovića.
0: Drago mi je, izvolite Hasane.
1: Evo ovako, sretan Bajram prvo tebi i tvojoj porodici koja je za te vezan, sve najbolje želim, pa bi poželio svim muslimanima širom svijeta, posebno našoj Bosni i Hercegovini, sretan Bajram, također mojoj porodici ovdje, Ukućanima, Banovićima, Aljkovićima, Seonoj, svima sretan Bajram da bude, Osmanu tamo, pjesniku i njegovoj porodici i svim ostalim slušalnicima ko čuje, znači za sve ovo važi. A pjesma, ako može, od braće Bojića, Ne budi me, mila majka.
0: Okej, okay. Hvala lijepo.

I evo od nas specijalno u bajramskom izvornom karavanu za Pekija, da nam što prije ozdravi Stimljan Turić. Peki, radimo Ilino, Peki. Ti samo Peki, sjedi, kad dođeš, ja ću da radim. Evo za njega pjesmice.

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Pekara Arizona, Cerik, Brčko distrikt.
1: Ovo je moje radio.
2: Vamos a gozar el ritmo.

kaže sretan Bajram svim muslimanima gdje god da se nalaze. Od Jerka iz Županje pozdravlja Turičanje gdje god se nalaze. Kaže taj će jednu pjesmu da zimije, evo malo prije smo je čuli, Jerko. Kolanović i Ozo iz Lipnice, čestitam Bajram familiji, komšijama, prijateljima, mojim Lipničanima i našem tajču u pjesmu neka bajramska. Pozdrav može pjesma od Misade, brat i sestra. Pozdrav za druženje iz Miloševca. Pozdrav tajči, sretan ti Bajram, tebi i tvoje obitelji, želi Anto Jurić iz Županje. Hvala Antiša, pozdrav tebi i obitelji. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A telefon za vaše pozive 750500, pozivni 049. Ostanite u

0: Bajram Šerif Mubarek Olsum svima koji slave želi Kafe Bar Bet In i Automat Games Dubrave.
1: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador Gorice Brško distrikt

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

Pozdrav iz Francuske za Radio Valentino, Bajram Šerif Mubarak Olsun svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti. Selam za mog babu Asifa iz Potpeći, Bajram Barićula babo, kaže Adisa.

s najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer, Kerep Gradačac.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko. Jedan život, dvije ljubavi. Evo pjeva u ovom izbornom za gospodina Antu. Vida.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer, Kerep Gradačac.

0: 11 sati i 23 su minuta, da čujemo tko nam se javlja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivo Matanović iz Turče.
0: Kako ste, Ivo?
1: Pa evo, tako.
0: Je li vruće?
1: Slušam, jest. Vruć. Evo, pravim sebi ručak.
0: Dobro.
1: I to je to.
0: Šta pri...
1: I čestitam vam, Bajram.
0: Hvala lijepo, a šta pripremaš ručak?
1: I pozdravljam rođaka Peru Mrkoga i Erika i ovoga pjesma Ajde može od Ilije i Marka, ona nema brata dok ne rodi manjka.
0: Ja, šta praviš za ručak?
1: Pa imam malo juhe i ovoga jedan batak, ona i za batak.
0: Batak.
1: Pileći
0: batak.
1: Pileći, hvala Bogu.
0: Normalno.
1: Mogao, jesi ti dobro taj ti?
0: Jesam. Mogao si zvati Mrkog na ručak, mislim, možda i on sam.
1: Pa bili smo i jutre, smo zjedli cijeli dan, ne moramo i danas.
0: Dobro. Živjeli, svako dobro.

0: Bayram Şerif mübarek olsun, kaže Almedin. Hvala Almedin i tebi, također svako dobro. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja?
1: Ovdje Milan Kazančija s Obžena.
0: Kako ste vi?
1: Hvala Gospodu Bogu da vam čestitam Kurban Bajram svima koji slavite ako Bog da.
0: Hvala lijepo Milane.
1: Eti, ako može pjesma meni moji govorili preći od Bariši.
0: Okej, okay, bit će. Hvala lijepo i svako dobro, živjeli. Ostanite uz izvorni karavan.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Gramer, Kerep, Gradačac.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer Kerep Gradačac.

12 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem izvornom karavanu na valovima ORV-a. Za kraj još jednom svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želim sretan Bajram. Bajramu šerifu Mubarek Olsun i ostale dane Bajrama da proslavite u dobrom zdravlju, sreći, veselju. Sa familijom, susjedima, komšijama, prijateljima. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želimo ugodno i lijepo ovo sunčano popodne, 27 stupnjeva Celzije u zemlji Valentinove. U nastavku programa sviramo folk i narodnu. U 13 sati javit će se kolega Miroslav. Svako dobro i do slušanja.

najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer, Kerep Gradačac.

sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. Vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baobeton Brčko.

0: Sretan Bajram želi restoran Europa Srebrenik.
1: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi pekara Arizona.

0: satove svima. Prijatelji su oni kada su tu, a najpotrebniji.
1: Lijepi pozdravi, pa ću ja upitati kako ste o RV svijete danas. Precizno u 13 sati započinjemo naše druženje, drugčije danas po satnici raspoređeno iz razloga što je i žanrovski playlista prilagođena današnjemu danu, a to je jedan od dva najveća islamska blagdana Kurban Bajram. Ja ću iskoristiti priliku pa uputiti čestitku uz najavnu riječ za družbu danas i dobri narodnjak, folk trend zvuk koji ćete svo vrijeme slušati dok smo tu zajedno. Poštovani, cijenjeni, svi koji slavite danas Kurban Bajram, neka vam ovaj blagdan donese mir u srcu, radost u domu, poveznicu među najbitnijim ljudima, obilje zdravlja, sreće, svega dobroga. Da ovi bajramski dani budu ispunjeni ljubavlju, zajedništvom, razumijevanjem, iskrenim osmijesima, lijepim trenucima. I uz tradicionalni pozdrav Bajram šerif Mubarek Olsun. Čestitat ćemo zajedno sa našim poslovnim prijateljima, suradnicima, poslovnim partnerima, firmama, institucijama, ustanovama koje danas sponzoriraju program, odnosno ovih bajramskih dana, te također u ime svojega kolektiva upućuju iskrene čestitke. Svima kojima je danas treći radni dan, neka ničim ne umori, isto tako nitko ne smori, a oko vas je. Vruće je danas u RB okruženju, kažu meteorolozi, kulminacija prvog toplinskog vala kroz ovu sezonu. Već smo na 30 plus po Celzijevcima, ne znam. Ajde, večeras će doći malo hlađenja, odnosno pokoja kišna kap, najavljeno je mjestimice, moguće malo i grmljevine, eventualni pljusak, pa će od sutra biti niže UV vrijednosti, odnosno temperaturno živa. Na neki način se unormaliti, jer ovo su drakonske promjene koje baš i ne odgovaraju mnogima. U svakom slučaju, lijepi vam pozdravi još jednom od Miroslava, dobro ostali na ORV-u, svirat ćemo dobar zvuk za vaše prijatne trenutke uz voljen rad.

Znači ovako skupi folk izvedbi danas koliko hoćete. Nećemo odmah nagliti, imamo u... primisli ili uzimam u obzir da je dnevni termin, da je to nešto drukčije u odnosu na večernje sate. U svakom slučaju još jednom svim slavljenicima koji danas obilježavaju jedan od svoja dva najveća blagdana, vjernicima islamske vjeroispovijesti iz studija ORV radija od Miroslava Bajram Barišula. Nek se ne umore oni koji su na poslu ili u svojoj stvarnosti kao kroz srijedu 27.5. je 2026. Vrzmamo se tamo, u svakom slučaju nek ništa ne optereti. Pokrenut ćemo i mogućnost javljanja, odnosno prijave nekih dobrih stvari. Možete čestitati, možete, kažem, šta vašoj duši paše. I u kojem obliku na nekoga ciljano usredotočiti, usmjeriti pjesmu. Ili za svoju dušu da svi ruska, da si uljepšamo vrijeme. Pobjegnemo u hlad, ne izlažemo se baš ovako jakom UV zračenju. Danas ovaj D ne da je D, nego je D na kvadrat. Pripazite, čuvajte kožu, pripazite da je to laganice, jer duga je ljetna, a kažu meteorolozi, dolazi vrela ljetna sezona. Ide i u nastavku jedan skup song novijeg je datuma, Dobro jutro ljubav i Enes Begović, a jedno dobro jutro složit ćete se sa mnom uz Laku noć ljubavi, može da znači više ako je iz duše od milion dnevnih izgovorenih riječi. Pa se ja iskreno nadam da ste poželjeli voljenoj voljenom ili dragim ljudima Dobro jutro. Ja ću vam poželjeti dobar dan i neka uistinu ostane takav.

su neka autorska djela, priznat ćete ljudi. A ti se okrenuti ljepše strane života. Viber studijski ORV broj je. Idemo utvrditi gradivo za vaše javljanja, prijavu nekih dobrih pjesama. U vašoj prilici recite, napišite ili snimite glasovno. 063-422-126. Ukoliko se javljate izvana, znate sve, utvrdimo gradivo samo. Pred brojevi za državu, plus 387, potom 63-422-126. Insta otvorena za vas, sve je povezano radno. U DM šaljete isto pismo i ništa ne košta. A za uzvrat dobijate gotove zvučni proizvod po vašem izboru. Slušate ORB, poštovanje i dobar dan od Miroslava. Dobrodošli u srijedu prepunu folkerica i dobrih narodnjaka.

0: gledaocima Islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi Diskont pića Mendeš Dubrave. Bajram šerif Mubarek Olson želi Sirovina Đurić Brčko.
1: ORV, najbolji u eteru.

Pošaljite lijepu riječ, zatražite pjesmu koja vašoj duši ili dušama koje vas okružuju paše. U svakom slučaju, raširite dobar osjećaj, vjernicima islamske vjere ispovijesti još jednom da naglasimo. S vrijeme ćemo tako i jeste promijenjena žanrovski, zvučno, kroz radni dan. Playlista ORV radija, sve uživo, 13 sati 21 minuta. Nismo naglo krenuli, fino ovako folkerice, jel da, narodnjaci dobri, koji pa manje više pašu svaku muhu. Biće tu starih songova, bit će novog pečata u pjesmama, svega ćemo tu dodati, imamo dovoljno vremena na raspolaganju, pa ćemo na osnovu pošte koja pristiže i koja će još stići kreirati zajednički zvučno ove srijede poslije podne. Ovakvi dani, recimo, dobro dođu svima, bez obzira na konfesiju, odnosno različitosti, da se raširi dobar osjećaj među ljudima širom planeta. 063 422 126, Viber i ORV, broj za tvoje pismo, odnosno...

Želja na želju nek se plaši. Ona dobra pozitivna zdrava. Isto kao i dobra vibra povezujuća između ORV populacije. Odmah ćemo mi sa poštom ono poželjeno s vaše strane u zvuku. Ja želim da vam ugodim sa baš tim smjerom koji vi tražite.

to je dobra želja i ispunjenje iste težnika, a isto im. Neka vas krasi dalje u razdoblju koje slijedi. Neću više odugovlačiti niti sekunde. Odnosno idemo u taj bubanj, odnosno okrenuti trake koje su mi pristigle vašim pisanjima i poželjima s vaše strane da čujete dalje kroz ovu. Ma neću reći proljetnu, nego ljetnu srijedu s 30-31 Celzijevac u RV okruženju. Pozdrav, može li Barbara? I može, evo ja sam ju pustio, pročitao sam pismo pa već namontirao. Dragana i Magla, pozdrav za Miroslava iz Slavonskog Broda. Hvala lijepo. Dalje izgledaš se jedno javljanje, ako može, žena od Sultana, Tijana. Pozdrav svima koji slave uz Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vama lijepi pozdravi, čestitanje preneseno. Apsolutno, bit će Tijana. Tijana je ovdje uskoro i gošća u našem RTV domu, pa ćemo malo i pričati s njom uz to što ju volite u pjesmi. Može sunce moje, kako smo se već ispržili do sada na suncu, da umekšamo. A neke kreme, ne znam, obod, ono šešir, pa prozirna odjeća koja neće dalje lijepiti za tijelo, iako je to neizbježno u ovakvim vremenima. Neke mjere predostrožnosti i šmugnuti kad god je to moguće. Malo u hlad, popiti nešto osvježavajuće, nadoknaditi izgubljene tekućine. Šta ćeš? Evo, pred kraj petog mjeseca, pa mi pošli sa onim vrelim ljetnim upozorenjima. Može nešto od Peovića, pozdrav za Miroslava Srebrnik. Hvala lijepo, Elma Sinanović je vaš prijedlog. Vozimo se, uglavnom i normalica na cesti. Bude li nešto korisno, javljamo drugima. Hvala vam lijepo, o tome ti ja pričam. Jer je iz druge strane stigao jedan pozdrav od granične policije. Hvala vam lijepo. Veliki pozdrav, kakav je protok ljudi i robe? Sve pod kontrolom, nikad nisam sumnjao u vas. Evo, ja ovdje baratam informacijom da nema gužve na graničnim prijelazima. Vi potvrdite ili opovrgnete. Na kotačima 4 ili više njih, ukoliko ste uz ORV, recite svoje. Najsvetija informacija s lica ceste ili GPA. Možeš i Erzad, no može, Mirso, veliki pozdrav iza tebe, kažeš da je Bajram sretan tvojim najmilijima. Pridružujem se najljepšim čestitkama, ubiremo ovdje plodove vaših muzičkih želja, tako da ih šaljete i dalje. 063-422-126 Viber je ORB studija.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi Vinarija Pajić, Bukvik Brčko.
1: Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan
5: svakome želim OMV.
6: Tako je, svima dobar dan, neke se OMV radija bolji nego bilo koji drugi, a iznova još bolji svaki dolazeći. Nekako tako da upakiram, pošaljemo lijepe riječi, povezujući među ljudima širom svijeta gdje se slušamo, a gdje ne, neka lijepu riječ prenese neko. Da pozdravimo ovakve ekipe koje su uz RV radio, a s posebnim naglaskom pozdrav za Ninu. I da je što brži oporavak, što prije povratak u one i radne navike i snagu koja je najjača do sada. Pozdrav za Jasija i pozdrav za Harka. Vozimo se, slušamo o RV radio, malo ručkić, malo družbica, lijepa riječ. Onu toplinu iznutra da podijelimo jedni među drugima, jel tako? E sad i u drugom autu da pozdravimo drugi dio ekipe. Sve je prvi dio, ali kažem figurativno. Pozdrav za Mjeru, pozdrav za Aidu i pozdrav za malu Miju. Bajram Barićula, neke sve zdravo, živo, dobro i nikad bolje.

ne dozvoli u životu da se siluete. Ne znam kakva privlačnost, ono, na prvu samo za određeni dio u život. Još jednom da pozdravimo i podebljamo velike pozdrave za ekipu. Nina, Harko i Jasi, Mera, Aida, Mala, Mija. Pozdrav oca i za tebe dalje u bloku koji slijedi. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, sretan Bajram. Ako može Enes Begović, može, bit će nešto. Svirao sam nešto od Begovića, bit će opet, ne sekiraj se. Može neka cvjetna pjesma, je li tako? Pozdrav od Hadži Salihovića. Bokno Behar probeharao, pa dobro, danas smo se nekako više usredotočili na folkerice, odnosno narodnu muziku. I novu i staru, svega ćemo izmiksati. Dobar osjećaj. Dobar osjećaj je bilo da slavite Bajram, Kurban Bajram danas, ili jednostavno ono, provodite dan za promjenu i dnevni folk osjećaj sa ORV radio. Znači ovo brutalno da sad okinemo na najjače carinika od legende Kemala Malošića, dobro? Ćao Miroslav, pozdrav i hvala za lijepe riječi, svo vrijeme, hvala vama, ostanite tu gdje jeste. Može ružmarin od Saše Matića, ma može, što ne znam. Dalje pozdrav i od prosvjetnih radnika, ako može Aca Lukas, kuda idu ljudi kao ja. E, ja imam osjećaj da vidite sad baš na plandovanje. Sad ćete se vi raspištoljiti, pardon na izraz, jer ide ljetno ferije, djeca više neće u školu, još malo i gotova školska godina, šta vas briga? Ma ja znam, dežure, valja ovo, ono, sve sumirati pa se prije djece opet rati. Ajde. Rekao sam, miksat ću danas i stare hitove i novi pečat u zvuku. A vi kako ste? 063-422-126, Viber i ORB broj. Dobrodošli.

0: nek nije tuđe vaš, nek je vaše ono što je vaše, a ono što je nečije, neka ostane nekom, kome je namijenjeno, jel da? Šta će sad ono filozofirat pa reći, jel da? Nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno. Pa dobro, ima svega. Jedan podebljan pozdrav za jednog malenog princa kojemu se također sviđa muzika sa ORV radija. Njegovo ime je Ahmed.
1: Tako je.
0: A dobro, sigurnim rukama, apsolutno se i osjeća, dečko, sigurno. Malo obilazak vožnica, kao što je i praktika danas, prvog dana Kurban Bajrama, obilazak najmilijih, familije, rodbine, prijatelja, bravo. Podijeliti Kurban onima, onaj prije koji su u potrebi. Lijepa gesta, povezujuće ORV frekvencije za cijeli svijet. Pozdrav za najbolji radio, može neka muzička bajramska, ma može, pa primje se, puno toga će biti asocijacije upravo za blagdan. Svima muslimanima čestitka za Bajram. Neka pjesma po tvom izboru, neka ide pozdrav od Mice.
1: Hvala lijepo.
0: Čestitke ću prenositi svo vrijeme, cijeli dan danas, koliko sam tu za vas. Može Baja i za noć i za dan. Apsolutno, to je onaj puni pogodak, jel da, pri traženju. I za dan, i za noć, i za noć, i za dan. Iko pogodak u sridu. Dalje. Može li Emirova mačka, pozdrav Miroslavu, lijepo, prijatno, folk družin. Hvala vam lijepo, ostanite tu gdje jeste. Biće i od Emira, mačka do njega. Zatim prijedlog je dalje Šeherezada, kolaps. Bit će, brčaci, pozdravi za vama, svi koji slave, a u krugu su tu, Bajra Barčilo, sve najbolje. Može Maja Vjerović, omiljena bivša. Hvala lijepo, veliki pozdrav s Petlje Šićke. No, bit će to je što je deno, spakovat ću život. Au, pa ovo je sjajno, vi ste sjajni. Tako opušteno, opušteno, bit će to je što je deno. Može nešto od Aleksandre Prijović, pozdrav iz Vinkovaca. Može. Opušteno, opušteno. Može li Šeki nešto od Šekija po vašem izboru? Pa izvisat ćemo svega, imamo svoj vrijeme svijet. Tu sam negdje do 18 sati, cirka, cca. Opušteno, voditelja, hvala mu za bajramske čestitke. Moglo bi nešto i od te. Može. Hoćemo s novog albuma pustiti, tipa Dominacija neka, a? Šta ćete da vas raspe dalje sa playliste od te, recite? Znam, pristit ću jedno 15-16 prijedloga.

смо дома. Kakva putanja, kakav odmor mozga, je li tako, a? Kraljevi čekaju i još samo priključenje ide. Start Tuzla, odredište Orebić, genijalno. Pa da se održimo budnima, odnosno otvorenih očiju. Da cesta vodi ravno, a mi pogađamo dobrom muzikom. Sam bravo. Lijep odmor, prijatni trenuci.

0: dosta, dosta, ako veli Emir Đurović.
1: Slušamo i Maju na našoj etaži.
2: E sada, joj, malo prije sve te lijepe, egzotične ovdje domaće. Terene spominjem Jelda Orebić, pa ćemo pozdraviti i u prelijepu Opatiju.
0: Hvala lijepo.
2: Pozdrav za Genti i pozdrav za Jole. Ma to je to, to je to, nema dalje.

30 će biti svega i svačega u žanru povezano sa folkom ili pa na neki današnji način kako je to sve izmučkano, izmiješano, fusion napravi. Zato ćemo i mi izmiksati. Uživo je druženje.

preneseno i od mene isto tako čestitanje. Pozdrav iz Tuzle, naše Miroslav, hvala lijepo. Veliki pozdrav za vas. Može li Elvira? Ma može bić. Što ne mogla, profesori moji. Dalje. Ne znam nija, ali ću se snaći. Između ostaloga, novi Bublin tražen u pjesmi. Jednostavno, onako, nabrijana pjesma, može. Svi koji putujete, svi koji vozite, nema gnjevaže. Imati na umu i to da malo ranije krenuti ukoliko je tempirano vrijeme, jer mnogo je radova, izborna godina, zastajkivanje, obilaznica, neizmjenično propuštanje, jedna traka, druga ne radi. To je tako, šta ćeš? Eto, jedino dobro u cijeloj priči što imamo često izbore, iako su nam se popeli na glavu svi. Granični prijelazi, ukoliko ćete potegnuti dalje, izlazite iz BiH ili dolazite na ovamo, idete, granična policija kazuje, onaj sistem je na snazi, znaš kako, već sve mora, sve ko mora, ali nema gužve, čekanja su 30 minuta, bar sad za sada. Pratit ćemo i tu razvoj situacije, sliku prenositi ovako da znate s čim se suočava. Jel dovoljno, jest? Aj popijem kao zapravo nešto, pojedemo jednu baklavu pa ćemo nastaviti. 0-6-3-4-2-2-1-2-6 ciljano namjenski, kako je, tako je, dobro je. Kako kažu, da je bolje možda ne bi valjalo. Uvijek može bolje.

0: Samo za nju određenu ili njega određenu ga čuvaj ono najbolje i ne troši na nekakve jeftinoće. A da ne daj Bože zapali onda kada je najpotrebnije.
1: Tu sam misli od moždanih vijuga do svega onoga što čini čovjek ovo sve.
0: Lijep pozdrav je pristigao iz Orašja. Hvala lijepo, uzrećem ja vama svim slavljenicima koji slave Bajram, nek je sretno. I onda je dama kazala, kaže, da i sebi poželim sretan rođendan, pozdrav za voditelja. Hvala lijepo, pa ja ću vam poželjeti sretan rođendan, isto tako, ono, pa nije to običan dan, to je divan dan. Disati punim plućima, priuštiti se neke trenutke relaksacije u društvu voljenog, voljene, kako veli. Ljudi, dragi ljudi, to je to. Ništa, posvetit ćemo neku pjesmu, nema problema. Dalje su ljudi poželjeli malo odmor mozga. Pa joj, to je dobro, refreshirat se, jel da? Ono, vratit malo na tvorničke postavke, pobjeći od svega i svih. Ma negdje u nedođiju, gdje nema ni signala, evo Dara u tome pjeva. Nećemo ovu novu, ovu glupu, totalno, budalačku. Pustit ćemo ilegalu za odmor od svega svih. Čet, ma može, Andreanu su mi tražili, pa ću ja samo pustiti, nastaviti niz. Dalje, Jelena je pozdravila i čestitela svim muslimanima Bajram. Pozdravlja svog momka u Beogradu. Ako može i s Aleksandrom Mladenović. Ma može biti. Veliki pozdrav poveznica BG BiH. Poveznica Jadran, Obala, Baza ORV-a i sve sredine okolo. Bilo da smo frekventni, bilo da sam naklikan na 3W Valentino BHK.com. Samo okini ono što se u videoklubu pokaže na play i ide jako. E sad, hvala lijepo svim firmama, ustanovama, institucijama, firmama, preduzećima, kako god, koji danas komercijalno sponzoriraju Bajramski program na ORV radiju uz čestitanje.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi poduzeće Džeko Komerc Špionica.
0: S najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Gramer, Kerep, Gradačac.
3: Obiteljski radio.

Hostel TV tu gdje jeste. Ovaj zvuk prilagođen je današnjemu danu, proslavi jaja Kurban Bajrama, a i svima koji ste u nekoj svojoj prilici. Nekome je radni dan, nekome je blagdanski dan. Svi se slažemo da smo okupljeni oko iste frekvencije ili naklikano na istom stream. Pozdrav Ahmed i Almina. Ma da, Pinky, pozdrav. Tebi, tvoje dami. I pozdrav Maleno. Sjajno. Da, mnogi se danas voze obilaze, kažemo, povodom Bajrama. Najmilije, familiju, rodbinu, prijatelje. Neko će potegnuti malo dalje, neko malo bliže. Nema pravila, bitno da vas prati dobar osjećaj. Miroslavu pozdravi za Slavoniju, ako može nešto od Indire, može, hvala lijepo. Za jednu baklavu previše će mi biti, hvala. Moguće malo kasnije, ali slatka vrućina ova. E, u nas ti je ono, griješ se malo uz radijator, pa onda moraš paliti klimu jer eksplodirat ćeš od vrućine. Mogu, kako da ne, evo, prenijet ću i vaše pismo, a u kojemu ovako stoji. Samo. Može li Maja omijena bivša? Evo, svirao sam, Maja je opet bila sad i u duetskoj sa Saletom 8 milijardi. Neka tamo opet kasnije. Utvrdit ćemo gradivo, ne brigajte. Da, dominantna, okej. Okay. Svirat ću to zasigurno. Andreanu sam obećao, ide i doručak. Ne znam, tu je do vas, hoćete li spojiti doručak s večerom ili kako? Pustit ću i novu Zoraninu, udeću se ove godine, zove se stvar koju je Zoki pustila prije dva dana. A uvek, prva na listi svega posla.

0: Crnu Bajlan svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Meteora Šamac.
1: Radost, sreću i veselje povodom Bajrama želi ti Imperija Šamac.

nećemo dozvoliti da tuga mrvi. Mrvit ćemo mi minute zajednički. Najboljim pjesmama. Novi stari hitovi, folkerice i trend folk mikseri. Danas posebna drukčija radijska playlista povodom Kurban Bajrama, pa će Miroslav u ime kolektiva RTV Valentinom još jednom iskoristiti svo vrijeme ponavljati, jer netko bude u određenom trenutku tu, pa malo ne, pa se opet vrne. Sve možemo razumjeti. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bajram Barečulo, kako god hoćete, svim našim slušateljicama i slušateljima, vjernicima islamske vjeroispovijesti, među svojima najmilijima u krugu onih koji vam znače. Dobar osjećaj da proširite na sve nas, jer dobar osjećaj, poznato je, širi se. Izdravit ćemo, kažemo, dodat ćemo novih pjesama. Ide Crna žena ciljano u nastavku. Biće Aleksandra Prijović s novog albuma Elma Sinanović. Stvar se zove Idiot. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Bijeljinu, koji kažete čestitka svim slušaocima koji slave Bajram. Njihovo ime, hvala im lijepo za javljanje iz Bijeljine. Gdje smo još? Aha, malo smo u Osijeku. Hvala. Uf, upeklo, jel da? Danas je ipak ne izlagati se previše suncu, jako je 31-32 granica Celzijeva stupnja, ORV okruženje i to u hladu, pazite ljudi. Pa nešto šminkiraj malo ubasti na slamčicu popiti ili na terasi ili u omijenom kafiću, neka produžena, slađa, gorča, kako god. A jasno, merak se ne može platiti, trenuci su posebni. Odmor mozga i od svega i od svih, kažem ja, vatrat ćemo zajednički playlist. Studijski ORV, Viber broj je 063-422-126. Nemam pojma kako se zove pjesma, Miroslav ju često pušta. Slušam te redovno, hvala lijepo. Aha, pa to je Čipka crvena, Bojan Bjelić. Bit će i to, dodat ćemo mi i provokative u pjesmi po vašemu navođenju. Ne, ovo je matrica, ovo je matrica, samo malo dodano, znam se, pa pojede na mozak umirne. Nećemo mi to dozvoliti, sve se to dozira. Ne dozvoliti da pojede sve ovo danas što ga nazivaju modernima. Nikad. Cijeni, poštuj, živi, istinske vrijednosti, samo tako možeš sačuvati i mentalno i svako drugo zdravlje svoje.

0: Kako ćemo dalje nastaviti, zvjetski čupati playlistu ili onako fino laganice? Kako, koje prilici? Pa dobro, i satnica diktira tempo. Uhvatili smo dobar zalet, već je postignut tempo, ritmus radija. Nek naše dežurne službe, nek naša medicina, nek naša policija, vatrogasci, bilo tko. A bome, a od čijeg djelovanja zavisi i naša sigurnost, svih nas. Nemaju posla, nek plaće rast. Svima koji ste na poslu, čekate istek radnog vremena, evo 17 minuta je do 15 sati, još malo ako ste iz smjene 1 poranili, hva, svaka čast. Hvala vam, kažete da vam skratimo još ovo malo odbrojavanje minuta, jes? Ništa, meteorolozi vele, dolazi će noći, večeras ili noći, bit će malo hlađenje, pljusak, pa onda sutra vanjska temperatura snizit će se, živa u termometru, bit će nešto malo ljenja, a mi ćemo ju podržati jutro. Nagle su ovo promjene, jeste, valja? Šeši, pogotovo ako je obrijana glava, šta će?
1: Poljubi me i gurni me u bar.
0: Cikice, pa jasno, rekli smo malo šprije. Golovi, golovi, tamo, moš mi glavno. Trkući tu slančicu, ispijaj kavu i daj si trenutke za...

ako na more ili pozdrav za more. Lijepo izvukati terem i morski okusiti malo, aha. Prodisati punim plućima, pa uhvatiti dobar zalet za ono ljetno, glavno fe. Nova evna spremna, stvar se

sve dobro, neke sve najbolje. A iznova sve jače i bolje. Bajram Bareć u vjernicima islamske vjeroispovijesti. Miroslava, ORV, RTV Valentino. Dobro, ostali na frekvencijama koje najbolje raspoloženje znači.

Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Stomatološka poliklinika Doktorica Marković, Brčko. Sretne bajramske blagdane vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. ORV.

That's all for sure. Seka pjeva, a ja ju pijem. Interakcija sa Sekom Aleksićem pjesma. I reci da je voditeljski posao normalno.

0: Dobar dan svako večer i ORV.
1: Nareže na Miki dalje dobre muzike. Hoću. Nasjeckat ćemo nasitno. Izmrviti. A i vi doprineste. Koji je vaš prijedlog za hit? Čestitati vjernicima islamske vjeroispovijesti. Jedan od dva najveća blagdana Kurban Bajram danas. Prvi dan. Obilazak najmilijih familije, rodbine, prijatelja. Poživiti dobar osjećaj na sve nas. Ili jednostavno ako ste u svojoj dnevnoj prilici, a recite mi šta bi voljeli čuti za promjenu, dnevni folk naravno na ORV frekvencijama 063 422 126 broje.

0: Dobro zdravlje, sreću, uspjeh, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko.
2: Slušaš ORV radio.

0: se, ujednotelo se, ujednotelo se, dva pretvorila.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Sretan Bajram. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador, Gorice, Brško distrikt. Sretan Bajram. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želi pekara Arizona, Cerik, Brško distrikt.
1: Radio Valentino.

0: u jednoj ili jednom.
1: Nema razlike među spolovima. Nastavljamo svoju misiju po tanju, danas drugčija, žanrovski drugčija. Prilagođena Bajramu, playlist s ORV radija. Uz vrelo srijedom, proljetno poslije podne. Vanjsko-temperaturne vrijednosti se kreću između 29 do plus 32 u hladu. Pa dobro, nekad su ljudi komentirali ono, imamo prelijepo vrijeme. Danas komentiramo i pokrepat ćemo od ove vrećine.
2: Hello everybody!
3: Halo, dobar dan!
4: Dobar dan!
3: Halo, dobar dan
2: svakome, želim ORV.
1: Možete i pozdraviti, možete i čestitati, možete tek tako samo kliznuti pismo i poželjeti neku pjesmu koju bi vi voljeli čuti. Stare folkerice, evo, čuli ste, po blokovima pravimo i starije note i novi folk trend. Wow! Izmiksat ćemo i dalje za svaku dušu po nešto. Možete velim čestitati Mujezinovićima, Bajram Bareću, a? Prenesenom, da, proslavite danas ljudi sa onim osobama koje vam, pa tako, blisko duši, znači. Obilazak najmilijih, pogotovo starijih, iz poštovanja, iz ljubavi i svega onoga što slijedi po Božijemu rasporedu. Gužva je poslije podnevna, mnogi i danas rade, je li brzmanje po gradu kada je špica, a uz rijeku automobila i drugih prijevoznih sredstava. Iz Bihamka pozivaju na maks koncentraciju, da obratite pažnju na znakovlje, pa zbog tih radova koji su učestali okolo kroz izbornu godinu po navici u Bosni i Hercegovini, kako je u vašemu naselju, nema nervoze, vruće jeste, pa moramo se strpljenju naoružati. Potegnuli na malo dalju relaciju. A sad će nešto uz klimicu, ono fino, zdravo, upanjeno, dalje do odredišta A ili B. Eto, ja sam napričao 50% što slušate sa radija, jeste po vašem navođenju. Neka takva putanja ide i dalje. 063-422-126, Viber je ORV broj. Tražili ste i kazali Barbara, prelazi na žene. Mudra dama je to na način prokomentirala. Ne valja vam cijenjine izbor ako dođete na ideju da prijeđete na ženu zbog nezadovoljstva koje vam je priuštio muštarac. Originalno.

0: Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Vienna Tour, Lončari.
1: Sretan Bajram želi restoran Europa, Srebrenik.

nekoliko javljanja. Zdruma s ceste, dok se vi vozite, kažete. Radarska kontrola Srebrenik, blizu semafora kod hotela. Da, dionica Tuzla Orašje, hvala lijepo za ovu dojavu. Zatim ste kazali Tuzla, Dokanj, poslije mosta, Presretač. Zaustavljen u mjestu Presretač, kontrola. Ova one vrste, je li radar upaljen, je li kontrola rutinska? Hvala vozačice i vozače. Zatim, udes u kružnom u Brčkom, u Ešu, Eš naselje. Jedna traka zatvorena, oprezna ljudi. Hvala Brčaci, pozdrav za vas. Nema ništa na našoj dionici, Sembreline, asfalta i playliste. Pozdrav našu Miroslavu, može neka pjesma? Može, evo bit će. Idemo svrnuti malo i u kafansko veče, pa ćemo čuti prepjeve Badrov, Semir Jahić, Ruža. Još ćemo nešto navariti, sve za vaš osjećaj, kažem. Po ovim vrelinama valja mi, misija mi je, želje mi je, hoću. Ugodim zvučnom da bi se bolje osjećali. Dalje, svima koji danas slave, sretan Bajram, živi zdravi bili ljudi, pozdrav Dragan Vukovar. Pa onda još jedno pozdrav i mahanje iz Slavonije pristiglo. Ako može Uroš Živković, može, dodat ćemo i to. Veliki pozdrav vama u Osijek. Zatim nešto od Ace Peovića, pozdrav iz Tuzle, tamo pri povratku s posla. Eto vidiš da znamo potrefiti tajming. 15 minuta je ostalo do 16 sati, sad je ta špica. Jel mora sve biti nabrijano u zvuku ili mora biti malo i meraka za dušu? Svega će biti, nemojte se brinuti. Samo nastavite ovako, hvala vam lijepo što vas je u tolikom broju prijavljeno tu. 063 422 126,

za lijepe stvari, Anika. Pa ste mi kazali dalje, sve mrcvarenje, nema ništa vrijedno, pomene drugim vozačima, dobro, dobro. Rekao sam ja, malo stišao ti nervozu, šta ćeš, vruće? Proći je i ovo još danas, pa večeras malo hlađenje, od sutra je normalnije, bele meteorolozi, ako je bilo. Pozdrav iz Gradašca, može li nešto od Šaka Polomente? Može biti. Zatim ste dalje tipovali, čekirali neki hit od Dejana Matića. Biće, izabrat ćemo nešto isto kao i od Enesa Begovića. Specijalno pozdrav od Lukavčana. E sad ovdje definitivno, fakat obilazi u malo teren. Pa smo i u Živinicama, vi kažete pozdrav Mahanje i Živinica, slušamo se. Može li Baja slatki lopu? Pozdrav za jednog slatkog lažljivog lopova. Ništa, pustit ću i to, evo, malo prije mi je bilo od Baje i za noć i za dan, bit će i lopov, ne brigajte, sad to lažljivo. Znaš kako je jedno od glavnih pravila u čovječanstvu, ako ćemo po kodeksu?

0: Nikad ne laži osobu koja ti vjeruje i nikad ne vjeruj osobi koja te lagala ili povrijedila. No ajde, ne filozofiramo, i onako ljudima ono mozak ključa, puca, jel da? Vi koji ste završili s poslom, nadam se da se niste previše umorili. Fino sad, ajde, jeste jedna znojna majica, ajde zamijeni s to druga. Svakako ovom tuširanju ljeti ide jedno 3, 4, 5, 6 puta na dan. Mogla bi i Marta, ma može, pozdrava, hvala lijepo. Zatim je i Zorašija dobačeno pismo, pa ako može takva kosa crna. Ma može, bit će svašta nešto, ljudi, ne zaboravljamo ni naše poslovne suradnike, prijatelje, firme koje čestitaju Bajram danas kao i mi.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi Diskont pića Mendeš Dubrave. Bajram šerif Mubarek Olson želi Sirovina Đurić Brčko.
0: E sad, evo je jedna duševna. Sami ste kazali, daj ne Miroslave za odmor mozga jednu duševnu.

Napitalje, kako sam, tako i muziku sa RV radija. Kažemo drugčiju povodom Bajrama, no drugim radnim danima, danas ili ove srijede dana, Kurban Bajrama. Svi slušateljima koji slave, čestitka iz RV baze. E sad, kazali ste mi lijep pozdrav pristigao iz dijaspore. Svim slušateljima islamske vjeroispovijesti od srca Bajram Šerif Mubarek Olsun. Može li dara vero nevero? Može, nek se zadrži na onom prvo. Sretan Bajram svima, ako može, please. Meni. Koja? Koja pjesma tebi? Dalje, potvrdam srebrenik blizu semafora, policijska patrola, kontrola na cesti. Hvala lijepo, utvrdil gradivo vezano za vozačice i vozače na dionici Orašje Tuzla. Nešto od Dragane nismo ju čuli cijeli gotov dan. Jesam, pustio sam nešto, ona novija sa maglom je bila, ali evo, krajnje je vrijeme da opet nešto zavrtimo i malo starije od legendarne Gage. Dalje, Lukavčani s još jedne adrese. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Može li kuda idu ljudi kao ja? Biće Aco Lukas opet u pjesmi, malo prije bio. Splavovi, jedan klasik hit dok se vozimo s posla. Ma može, bit će, Novica. Šerif Kunjević je već mi ištrihiran, ono da, podebljano je, samo čeka svoj niz, svoj red. Ja. Evo da ne prenaglimo sad, jel? Moraš osjećati i šta bi ljudi u kojem trenutku tajmingu poželjeli. Da li sa više tempa, jačega ritma ili onako malo laganije, a da fakat odgovara svima, ne probija mozak. Moraš nivelirat će. Se vraćaju iz posla onim koji su imali radni dan danas, pa znaš, nije im baš do pumpanja, ali će biti takvog ritma, ne bi. 063-422-1261. Za one koji se vole, dobra poruka u pjesmu. Dočekajte jutro zajedno.

0: Bare Kosun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baobeton, Brčko,

Šerif Konjević u nastavku, još uvijek ti pišem pjesme. Plovimo dalje kroz poslijepodne, vrelo proljetno poslijepodne, u ORV okruženje. 31, pa čak i do 32 celzijevca u hladu živo pokazuje. I opet ja nekako vraćam, da. Imamo lijepe vremenske prilike, okej, žari, pali, gotovo ljeto poranilo. Nekad, danas, baš, pocrkat od vrućine. Nije se rodio koji je narod ugodio. Pa nije vremenska prilika. Ovako, tražili ste mi svega nečega. Bilo novijega datuma u hitovima ili pjesmama koje su tek objavljene ili starih dobrih nota iz podruma izvučenih iz riznice sjećanja. Tako da ste mi sugerirali Mirotea, kuća, kola, stan. Dobro. Pa onda nova seka, samo bivša. Dalje ste jedan klasik od Sinana. Ma nema problema, bić. Pa onda dalje, Slavonija, pozdrav, nešto od Šems, ma može. Pa onda još dalje, Mladenović, pozdrav, posebno ćemo biti. Blagonakloni prema vašim zahtjevima da bi vi uživali u zvuku, jer znam iznenađenje nije svakodnevno radni dan mnogima, ali je bajramski dan. Pa je šema ili žanre prilagođeno svemu onomu što ljude radi. To je ta univerzala sa ORV radija koja stiže. Pravu ljubav. Znači izmiksanom i novije i starije i još starije i još novije. Kada prođu godine 0634221 je broj ORV Vajberski. Boli, još uvijek ti pije. Pa ništa, prvo se uljuljuškamo sa nekom finom baladom grebajućom po duši, jel da? Emocija i energija. A onda nas

Arčemo i trap trenda. Da, može se novog ljučivog albuma Kontrasmjer, može. Onda, Džali Buba, ako može srastu, ma može. To je ta karizma, pa onda različito žanrovski, a sve nekako upakirano i sve paše. Hvala lijepo.

0: Kosta Dvorić.
1: Nagovorila se seka u novoj pjesmi. S razlogom, sve.
2: ORB.
1: Da. Novi trend je folk pečat, slušali smo novu Teu, slušali smo novu Seku. Može malo i trap trenda, a može kontra smjero. Upa, Nući u film. Želistika i Rasta također. I ne znam ko nam ovu priču je reži. Da održimo ljude budnima. Dok još završavaju, a možda se jutro sporanili s

polako vidi, dragi moji, koji vozite s papučicom gasa. Nagon nije prejak prema istoj. Jer, pazite, ne znam da li ste ispratili informaciju, evo ja ću vas napomenuti. Od danas u Bosni i Hercegovini, još jednom, od danas stupio na snagu novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Donosi drastično oštrije kazne, onaj prije zbog obijesne vožnje, znači zbog divljanja na cesti. Danas već policija kaže počinje strogu primjenu, bez praštanja. Ciljem smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama i svega nečega neželjenog čega smo svjedoci gotovo svaki dan. Vozači, pazite. Bit ćete drastično kažnjeni ukoliko divljate na cesti. Jedno od pravila jeste, unutar svega 20 minuta učinite neki od sljedećih prekršaja. Dva ili više puta proletimo kroz crveno svjetlo na semaforu 20 minuta. Vozimo u naselju brzinom koja je za 40 km na sat veća od dozvoljene, odnosno van naselja većom za 60 km na sat od dozvoljene. I ako izvršimo preticanje kolone vozila, pri čemu se automobil kreće preko neisprekidane, odnosno pune, uzdužne linije. E sad, promili, alkohol, narkotici, druge psihoaktivne supstance. Pazite, za tu bijesnu vožnju propisana je sada novčana kazna od 2 do 3, u nekim slučajima i 5K. 5000 konvertibilnih maraka. Nulta je tolerancija za prekršaje. Do sada, za sve vozačice i vozače pod navodnicima, prolazili sa blažim kaznama. E sad, dignuta je kazna drastično i za korištenje mobilnog telefona ili drugih uređaja za komunikaciju, osim ukoliko nije opremom prilagođena. Da, 5 km cifra dostiže. Oh. Pogotovo će biti kažnjavani, sankcionisani i čak oduzimanjem automobila višestruki povratnici u činjenje prekršaja. Kaže policija, fokus je stavljen na eliminaciju najopasnijih ponašanja na cesti kojih smo siti svih zadnje koliko vrijeme. Oduzimanje vozačke, to se podrazumijeva, najmanje pola godine. U nekim slučajevima, pa logično, ako napraviš nesreću, ugroziš živote nekome, zatvorska kazna. Eto. Hoće li ovo ljudi doprinijeti sigurnijem prometu na cestama u Bosni i Hercegovini? Kako je vaše mišljenje? Drift. Drift se kažnjava. To je odavno već na snazi, da. Bolje ovako fino, opušteno po pravilu propisu, pa taman šibali male i ispipali je. Morski puls. Šibenik ili negdje. Jeste mi se i prijavili?

0: ljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti. Sretne bajramske blagdane želi kamenorezac, gramer, kerep, gradačac.
1: Radost, sreću i veselje povodom Bajrama želiti Imperija Šamac. Slušate Radio Valentino.
0: Da, o RV radio ove srijede. Drukčije žanrovski je kroz dnevnu satnicu. I rekao sam ja, nikad ne možeš ono sa sigurnošću biti s nama. I kada su žanrovi pravci, ritam, tempo, sve kada je u pitanju. Uvijek nešto iz ofsajda izbacimo ili izvedemo aut, pa preko glave dobacimo neku hit loptu i do vas. A kroz vaš zračni prostor provučemo. Nakon nabrijanoga i iz trendinga izvučenoga, ajmo sad opet malo pod uš. Pazi ove note. Jao, koje duše ovo ne paše. Ovo je za odmarajuće, za milujuće po duši, tijelo, opuštajuće za svaki damar, pod sjajem ružičastih zvijezda. To je taj sjaj koji se ne može stvoriti baš lako.

0: zabrinjavajuća situacija, ljudi, stvarno. Kasno je poslije podne, 17 sati, 3 minute, ajde još ovaj satak.
1: Od prilike.
0: Ja ću biti s vama tu i da ispratim ono što ste zatražili i što ćete dalje uzmijeti. Uz čestitanje i svih naših komercijalno poslovnih prijatelja, partnera, firmi, institucija, poduzeća ili kako već. I uz naše lijepe riječi, uživo je sve. Nema montaže, 17 sati, 4 i pol minute. Dokaz da, kuda idu ljudi kao ja, ma može. Nisam zaboravio ni kosu. Nisam zaboravio ni seo kalača kako ste tražili. Pa onda ćemo još malo kraljevskog zvuka uz legendarnog Šabana. Splavovi također. Samo čekaju miksebi svoj tajming, odnosno poveznicu. Ono da je žanrovski jedno s drugim slijepne. Hoćemo malo i ovako. Da, da. Može još, niste zakasnili. Trudit ću se ispoštovati i ispratiti u ovih sat vremena koliko god mogu. Najbolje zatražujemo s vaše strane. A to je u hitu šta? 063-422-126 Viber i ORV broj. Dobro vas, bolje vas našao u vašem ili frekventnom prostoru ili naklikanom na streamu ORV službenoj stranici www.valentinobh.com.

Sava i Duna, pozdrav za vas. Hvala lijepo, pozdrav u sredine okolo od kuta ste mi se zadnjih 15-20 minuta prijaviti. Ako se ne varam, Brško, Tuzla, Lukavac, Gradačac, Jelina, Tuš Slavonije. Malo udaljenije, teritorijalno, pozdrav na more, gdje ono sve bi? Slave sam, Opatija, Šibenik. Pa smo još negdje bili u Istri, pa smo se spustili malo južnije prema Dubrovniku. Vi ste nestvarni ljudi. Hvala vam lijepo. Pozdrav svima koji ste se javili iz Slovenije. Da ne govorim Austrije, Njemačke, jednim malo manjim dijelom iz Švicarske, ali također. Nisi znala da si mi srce ukrala. Ili iznutra prisutan dobar osjećaj svim vjernicima islamske vjeroispovijesti koji danas slave jedan od svoja dva najveća blagdana, Kurban Bajram. Tako što ću poželjeti svakako ova, pa koliko je blagdanskih dana? 3, jel da? E,

bi ga. I za svoju dušu ću pustiti nešto od legendarnog Nina. Hvala lijepo što ste upratili. Ruž, opet. Aj, pustio sam prepjev iz kafanske večeri, sve mi ja.

Dobro, evo jedna duševna, da ne može duševnija biti, pogotovo da malo damar dotakne ljudima koji je, našim ljudima koji žive razasuti po svijetu. E sad, to je ono, pa dobro, šta je iznenađenje, danas su muzici uglavnom slušaju stvari i puštaju stvari koje ljudi generalno vole. Ali ovo će dotaknuti definitivno krajnji kutak duše, jer ide... Čaršija. Koliko je pojačana? Ide čaršija životom.

0: moćna stvar. Ispijte tu svoju poslije podnevnu sa najvećim užitkom i sa taktovima tonovima s radio.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Ispratim vas još ovih 15-20 minuta sa notama koje neće biti prejake. Baš ono, prilagođeno tajmingu. Poslije podne, ljudi hoće malo ispuš. Hoće da odstrane stres, umor. Hoće da odmore u stukalu. O kojoj Aldino pjeva između ostaloga. Hoće da izmeditiraju, ma šta to značilo i u kojoj prilici. Različitosti su prisutne.

0: Nikakve kocke.
1: Nikakve kocke. Podjednako ovako kockite i proklete ili bilo koje vrste loše isturi kroz pjesmu. Kažu, pametan se uči na greškama drugih. Eto, ako je slova njima u takve dionice trase u životu, nek budu opominjuće za sve vas. Još pa pjesmica, odjavna riječ i hvala vam za pažnju i druženje.

život znaš. Šta je ljubav ako je samo laka? Možeš igrati dobar osjećaj, njegujte ljubav prema njoj, njemu, određeno je određeno. Ispunite dušu jedno drugo. Opa! Na viru strasti.

je pjesma Ukoliko ne stvori bar malo jeze. Odmarajuće minute za kasno poslije podne uz ORV radio. Od Miroslava jedan veliki pozdrav. Hvala vam lijepo za druženje minulih sati. Vjernicima islamske vjeroispovijesti, još za završnu riječ, do kojih nije doprla moja čestitka da kažem, neka vam i današnji

jedan od dva najveća blagdana Kurban Bajram donese mir u srcu, radost među onim najmilijima, obilje zdravlja, sreće, svega dobroga. Neka i dolazeći bajramski dani budu ispunjeni ljubavlju, zajedništvo, razumijevanjem, iskrenim osmijesima. Komunikacija s vama bila je danas više no zadovoljavajućoj razini. Hvala vam na to. Znaš kako ono kažu? Da, i kad se čovjek mršti, komunikacija nikad nije teška za nekom ga kome si zbilja potrebna ili potreban. Pozdrav od Miroslava, do sutra kasno poslije podne.

0: Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko.
2: Radio Valentino.

sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi pekara Arizona Cerik Brčko District. Ti slušaj.

0: Sretan Bajram. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador, Gorice, Brško distrikt. Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Vienna Tour, Lončari.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi Diskont pića Mendeš Dubrave. Bajram Šerif Mubarek Olson želi Sirovina Đurić Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baobeton, Brčko.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Bajram Šerif Mubarek olsun. Želi Vinarija Pajić, Bukvik Brčko. Bajram Šerif Mubarek olsun. Svima koji slave, želi Kafe Bar Bet In i Automat Games Dubrave.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi poduzeće Džeko Komerc Špionica.
1: S najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Gramer, Kerep, Gradačac.
2: Služate Radio Valentino 100% vaš radio.

0: Sretan Bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Meteora Šamac.
1: Radost, sreću i veselje povodom Bajrama želi ti Imperija Šamac.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
3: Kafansko veče.

0: Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt. Sretne bajramske blagdane vjernicima islamske vjeroispovijesti. Želi Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt.
1: Slušaš ORV radio.

onako užarena, a ona druga dekada ljeta da će da bude pakleno vrela. E sad, koliko je vjerovati ne znamo. Prije svega želim da pozdravim se vas sa da našim dragim prijateljima, ljudima islamske vjeroispovijesti, čestitam Bajram, Bajram šerif Mubarek Olson u ime ORV radija i u svoje lično ime svakako. Evo, svim danas koji slavi upućujemo iskrene čestitke povodom Bajrama. Bajram nas uvijek posjeti koliko vrijedi mir u duši, osmijeh i bližnjeg i pažnja koju pružimo jedni drugima u vremenu kada svi negdje žurimo. Ove Mubarek dane dočekujemo sa željom da zastanemo, da budemo zahvalni na onome što imamo i da podijelimo radost sa porodicom, komšijama i prijateljima. To je poruka, jeli? Svakako, još jednom svima vam koji slavite danas, pa i tokom večerašnjeg noćnog programa, Bajram želim da čestitam i da se onako lijepo provedete, kažem, evo, uz drage osobe, prijatelje, komšije, i da makar za danas onako malo zastanemo od svih briga, problema i nedaća. Kazat ću još jednom da smo sa vama tu večeras, naravno, uz ORV radio, DJ Toja i noćni program, i tako sve do 23 sata uživo sam tu za vas. Znate kako, krećemo malo onako po mom izboru, prvi sat programa muzike, tačnije, a nakon 20 sati stižu i vaše poruke koje nam već od sad možete slati na naš Viber, dobro poznati broj, a on glasi +387 634 22 126, ili putem mog Instagram naloga DJ Toja. Obec svi znaju koji nas redovno slušaju, evo, oni koji nas možda po prvi put večera slušaju, i vas ću da pozdravim, a i vas koji putujete, koji ste na točkovima, da vam

ste do sada, odnosno do 19 sati i 10 minuta ste slušali sve ono, jeli kafonsko, malo da vas podgrijemo i zagrijemo za današnji praznik. E sad, ja ću malo da presječem, jeli da kažem ovako, da ćemo da slušamo jedan ovako dobar, kvalitetan miks malo modernijeg, pa opet malo starijeg tipa pjesama. I sve tako u krug do 23 sata, dragi prijatelji, dragi slušalci. Još jednom dobro nam došli na frekvencije ORV-a. Lagano da se uvodimo u noć i dok nam, evo, još sunce grije. Dok nam noć ne stigne, pa ćemo lagano, jeli, da palimo sve motore i da večeras zajedno uživamo uz prije svega najbolju muziku, a i ono što je prije svega prioritet jesu vaše muzičke koje nam stižu na Viber broje i na moj Instagram nalog. Ajmo lagano još ovako malo, za početak, za uvod, kao što rekoh. 063-422-126 Viber, ORV Radija. Jednu običnu noć. Ili pišite meni u DM na Instagramu da je to ja.

Da, Red, novije Red starije muzike. Ma samo neke veselo ljudi, ja to tako kažem uvijek i kažem, jedno je bitno, a to je da će da bude dosta dobre muzike, prije svega dobre energije koju ćemo da emitujemo za vas gdje god bili, na kojem god dijelu svijeta. Slušajte nas naravno i putem streama valentinobh.com, a i vi ovdje u okruženju, naravno putem naših pet frekvencija. Ajde, malo duet ovako, Milica i Lukas, Kidaš me. Vi nam, kažem, već možete slati vaše predloge za muzičke, može i neka čestitka povodom današnjih praznika. Sve večeras može u noćnom programu, ko to je 063-422-126 ili Instagram da je toja. Sve od 20 sati pa nadalje čitamo. Ovo je, ljudi, tek zagrijavanje. Tek je zagrijavanje, tek ćemo da palimo.

Ovo je, kažem, jeli ovim ljetnim temperaturama i spušteni krovovi. Kratki rukavi. Duge vožnje. Spušteni krovovi.

motivira jako, samo da je dobra energija i da je pozitivan vibe, a tako je kod nas uvijek, nemojte misliti da nije. E sad vi sa druge strane, jeli, etera, javite nam sada, slušamo za vas, koga da pozdravimo umjesto vas, sve to putem našeg Viber broja 063 422 126, za one koji ne znaju.

soka, već 27 još broji Celsius. Pravo ljetno vrijeme u petom mjesecu. Dobro, obzirom da je kraj petog mjeseca, kažem, privikavajte se već na onako, jeli, i toplija jutra, pojačane dnevne temperature. Srce koje voli.

si prika legendo. Brat je tu uvijek od početka noćnog programa, to je najvjerniji slušalac. Kao i svi ostali narod koji ste već u ZORV, pozdravljam vas iz studija Radija Valentino. Sve vas koji ćete se možda kasnije malo zakačiti, priključiti na naše frekvencije.

Christian Grey, Teodora. 063 422 126 Viber poruke ili Instagram da je toja. Od 21 sat jedno direktno uključenje u program jedne vatrene crnke koje znate 100% koje.

hitovi i hit za hitom večeras na RV radiju, ljudi moji, dok nam polako, jeli, sunce se gasi i polako nam pada mrak. Kako je kod vas, ne znam, ali znam jedno, da slušate noćni program ORV-a gdje god bili na planeti. Svakako na streamu valentinobh.com ili vi ovdje

0: Jeste, ljudi moji, da, svega od pomalo sam pripremio, kažem, u ovom prvom satu programa. Pa ćemo polako, ali sigurno, evo, za neki minutiju sve ono što nam budete vi tražili i pisali putem Viber našeg broja ili na moj Instagram nalog da je to ja. To su dvije adrese gdje nam se javljate tekstualnim porukama, gdje nam pišete svoje predloge za muzičke, neke pozdrave. Sve na jednom mjestu, prava i najbolja adresa, ORV Radio. Hoćemo već sa porukama, 20 je sati, kaže Stoja, može li nešto od Slađe Allegra za ekipu koja te sluša u Bijeljini, veliki pozdrav za tebe, hvala puno. Zatim pozdrav iz Doboja za najbolji ORV radio i za DJ Toju. Hvala puno, pozdrav ide i za Doboj. Kaže, je li može od Rade Alkotest, pozdrav iz Rijeke, uvijek dobra atmosfera na ORV-u, hvala puno, pozdrav za Rijeku. Pozdrav Toja, može li, molim te, Dragane Mirković, nema sreće bez tebe. I Sinan Sakić, lepa do bola, svakako će da bude i to. Zatim pozdrav iz Brčkog za DJ Toju i najbolji ORV radio, hvala. Pozdrav, može li pjesma Ja bez tebe ne mogu da živim od Snajke za Svekra i Svekrvu? Može pjesma po vašem izboru neka? Biće. Kaže, bilo je vrijeme da mi bar jedan rođendan bude sunce. Vidiš? Ajde, eto, nek je otpočeo taj rođendan sa lijepim vremenom sa suncem. Pozdrav za vas najbolji, stako može za Sanela pjesma Medo Brundo. Specijalan pozdrav za moju omiljenu duo. Za moj omiljeni duo u autu, sestra navigira, Z klima glavom kao da zna gdje ide. I naravno pozdrav za vas. Veliki pozdrav ide za vas, naravno. Dobro večer, mogu li vas zamoliti za jednu čestitku rođendansku? Sretan rođendan malom Amaru od tetke i tetka i male Danin. Hvala. Eto, sve može, ljudi moji. Večeras kod nas i naravno uživajte uz vaš omiljeni ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Kažem, javljajte mi sve na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja.
1: Slušate noćni program ORV radija.
0: Je li odmah ide Slađa Allegro? Ajde, ovako, jedna kraljica za sve vas. Pa ćemo naravno, evo kako sam čitao, ne baš po tom redosledu, ali svakako sve sam to lijepo već upakovao na playlistu večerašnjeg noćnog programa. I dalje se javljaj, piši predlog za muzičku, neki pozdrav ili šta god već želiš.

23 minuta da pozdravim i naravno čestitam svima svim ljudima islamske vjeroispovesti Bajram, Bajram Šerif Mubarak Olsun i od cijele ekipe ORV-a i OTB-a. I da naravno današnji praznik provedete u zdravlju, miru, sreći i veselju sa dragim ljudima, komšijama, prijateljima. I uz dobru muziku na ORV-u svakako, u to se podrazumijeva, kaže.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi Diskont pića Mendeš Dubrave. Bajram šerif Mubarek Olson želi Sirovina Đurić Brčko.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan svakome želim ORV.

Poruka, lijep pozdrav iz Njemačke od druge smjene svim slušateljima islamske vjeroispovijesti. Bajram šerif Mubarek Olsun. Može li od Peđa Jovanovića Bele noći crni dani? Biće i to. Zatim pozdrav iz Brčkog. Može li Dona Ares, Ubila me tvoja nevera?

A mi ćemo opet malo u modern fazon, ovoga puta u jednom onako remixu. I sad i da slušamo i pjesmu Ti i ja. Ti i ja, ja i ti, kako ćemo? Ajde! Može li Čala i Bubo Vampiri pjesma? Može, bit će i to, pozdrav za vas.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko.
1: Slušate noćni program

Slušamo ljudi večeras u noćnom programu, pored vaših muzičkih naravno koje su prioritet, i dalje nam ih šaljite na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja, a ja ću još jednom večeras da pozdravim prijatelje noćnog programa, a to je restoran Kutak Županja koji se nalazi u ulici Strossmayerova broj 26, pa eto ako ste za neku klopu, neko dobro piće, opuštanje sa društvom, pratite kod naših prijatelja restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji Maslić Profili DOO, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postojanja za sve vrste stolova, izrada balkonskih i stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Naši prijatelji, potražite ih i na TikToku i na Instagramu, Maslić Profili DOO. I naši dragi prijatelji Espresso Martini Cafe, koji se nalazi u Brčkom preko puta gradske biblioteke, kaže, bilo da dolaziš na prvu jutarnju kafu, večernji koktel ili vikend provod, Espresso Martini bar je pravo mjesto za tebe. Tako da, eto, i njih možete posjetiti svakako. Očekujte jedinstvene koktele, odličnu atmosferu, muziku.

giramo. Pozdrav iz Brčko, kaže, mi se vozamo i slušamo noćni program Toju. Hvala puno Brčko. Satim veče, može li Teja Tejrović Bonita? Pozdrav iz Hrvatske. Hvala puno. Pozdravit ćemo večeras i Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i naravno ostale sve zemlje gdje se sluša noćni program, a slušamo se širom i Europe i svijeta. Ajmo. Da, tako to kaže, jeli, u pjesmi Grše. Mi ćemo dalje sa hitovima, naravno. Jedna stvar koja kaže ovako namerno. Nešto od Aleksandre Prijević, to je da li može i veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Biće to svakako pozdrav za Bijeljinu. A rekao sam, od 21 sat jedno specijalno uključenje imat ćemo u program. Tako da ostanite i uživajte u ZORV radio. Neću da otkrivam ko je u pitanju. Ili da kažem, a? Da kažem ko će da bude od 21 u programu. Da ili ne?

Kaže ovako, jedan pozdrav za jednu malu plavu, a pjesma... A neka će da bude specijalna pjesma, ovako, za jednu malu plavu. Specijalno, jeli? Dakle, jedan specijalan pozdrav ide za jednu malu plavu, a pjesmu Ti neku odaberi, to ja. Važi. Nešto ćemo da smiksamo dobro.

Dobro, kaže može li od Viki Mitković pjesma Mariš li? Može, bit će i to. Pozdrav za vas. E, dobro, ajde da ovako slušamo i u nastavku Teju Teirović koja kaže dominantna. Kako se zove novi album od Teje Teirović, pa bit će i Bonita, bit će i još novih pjesama sa Tejnog novog albuma. I dalje nam se, kažem, javljajte Viber porukama na 063-422-126 ili na Instagram da je to ja. A od 21 sat imamo jedno direktno uključenje u program. Zorana Mićanović će da bude gošća večeras u mom noćnom programu. Evo da otkrijemo ko je ta fatalna crnka. Zorana Mićanović od 21 u programu ORV Radija. Ajmo! Obzirom da je izbacila juče, ako se ne varam, ili preključe novu pjesmu, pa malo da popričamo, pročaskamo sa Zoranom, da vidimo kako teče, jeli, pjesma i da li se to Zorana stvarno udaje ove godine. Vidjet ćemo, pitat ćemo večeras u

Da, i ovo ste mi tražili, večeras zapustimo O ženi me Đogani. I jedna kaže onako sa posjetom pjesmom. Da napomenim i da spomenem da se zna ko je u pitanju, jeli? Evo je. Idu muzičke, ide program, ide Gans ORV radio i DJ Toja za vas večeras do 23 sata. Pozdrav iz Lukavca za najbolji program i najboljeg Toju i za sve slušaoce ORV-a. Hvala puno. O ženi me.

Vampiri. Novi album je također izašao i Džale Bube, pa ajde da malo još provozamo i ovih njihovih novih pjesama kroz program. Vampire slušamo, pa uskoro evo ćemo da i uključimo Zoranu Vičanović direktno u program, koja je izbacila novu pjesmu preključe. U ponedjeljak je izašla

0: ajde, 5 dana.
1: Ne, ja sam uglavnom u budi kad sam, pa eto, ostanem 2-3 dana do 5 dana i to je to.
0: Da.
1: Tu malo odmorim, ali uglavnom nešto nisam išla.
0: Bolje kako kažu išta nego ništa.
1: To svakako. Sad je najbitnije da završimo sve to što imamo oko pesama, spotova i svega toga. Pa ćemo odmarati kad prođe sve to kako treba.
0: Da. E, vidi ovako.
1: Moram da jurim ove kompozitore da mi urade pesme.
0: Ja ću Marka da hvatam za gušu svog ovog. Pa on što ima, da ne znam da li radi on na nečemu, ali ako ne bude htio, morat će.
1: Ima jedna pesma, tako da eto.
0: E, ne brni, ja sam s njim skoro svaki dan, tako da ćemo da ga onako uhvatimo za vrat. I da to završi što prije. Ako je počeo, a vjerovatno da jeste. Nešto radi. Da. Zora,
1: ima tu više svakako kompozitora koji rade, tako da...
0: Da, jasno.
1: Ali glavni odgovor je Deki.
0: Dobro. Tako je. Zorana, hvala ti puno na uključenju što si se ovako uključila. Evo, rekla si da si u studiju, da radiš, da pripremaš nove stvari, znači puna para, ljeto, full gas ide. Čekamo te u 7. mjesecu ovdje u Brčkom i naravno sva okolina će da dođe na kafansko veče i pored Brčkog tu su i koncerti po Europi. Mislim da je u pitanju ima i Amerika. Ne znam da li ti putuješ, ali... O tom potom, vidjet ćemo se svakako u 7. mjesecu ovdje u Brčkom i da ti poželim onako, jeli, evo, i dobar rada i da se malo i odmoriš, da napuniš baterije kad treba, da daš sve od sebe kad treba također i naravno da ljude i dalje uveseljavaš, a ja večeras pored tvoje pjesme nove koja je, kažem, onako, jeli, friška izašla, šta da ja večeras za tebe pustim, onako, imaš jednu muzičku ti da, možda ne mora biti tvoja pjesma, ajde šta ti voliš da pustim za tebe, evo, pored ove tvoje nove pjesme.
1: Ako si omiljena bića i ja čujem sve.
0: E, može Maja Berović za tebe, ta će da ide. Znači, slušamo tvoju pjesmu, pa onda omiljenu bivšu specijalno za tebe.
1: Tako je, neka gori Maja Berović.
0: Može, Zoko, hvala ti puno na uključenju i ovaj, ostani nam živa, zdrava, vesela, nasmijana i lijepa.
1: Također.
0: Kao i uvijek. Hvala ti, Zoko, na pozivu, hvala, čao. Eto ljudi, slušali smo direktno uključenje Zorane Mićanović u program Noćni ORV radija. Pa predlažem, hajde da slušamo i novu pjesmu. Udaću se ove godine Zorane Mićanović u nastavku programa premijerno, specijalno večer.

Jeste, da, tako kaže premijerno večeras nova pjesma od Zorane Mićanović, Udaću se ove godine. E sad za Zoranu jedna pjesma, ona nas i dalje sluša, pozdrav za tebe Zoko još jednom i evo za tebe jedna koju si predložila da sviramo i pustimo za tebe večeras. Omiljena bivša moja Berović, i dalje nam se ljudi javljajte, pišite svoje predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram da je to, ja čekamo poruke pa ih prosljeđujemo svakako u program. Uživajte uz DJ Toju i Pungas, Full Stereo, ORV Radio.

Dobro, da li ima smisla ili nema, ne znam. Mi idemo dalje, naravno, kaže dalje. Pozdrav za Zoranu Mićanović od ekipe iz Klagenfurta. Hvala puno. Pozdrav iz Orašja za Crvenokosu kolegicu i jednu zaista nježnu ženu s pjesmom od Mileta Kitića, Bomba. Može, bit će za Crvenokosu, Bomba, Mile. Jedna jaka pjesma za nježnu ženu. Darko Lazić, slušamo pjesmu. Pa idemo dalje, naravno, da čitamo i sve ono što nam je stizalo i na Viber broj i na moj Instagram nalog. Uživajte i dalje u ZORV radio i noćni program sa Tojom.

0: vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baubeton Brčko.
1: Slušate noćni program ORV Radija.
2: Jeste, i dalje smo tu za vas, ljudi moji. Noćni program ORV Radija sa DJ Tojom. I grmimo još punih sat i po, nije još jao. Kakva žurka u nastavku vas očekuje, ali prije svega toga još jednom ću pozdraviti prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u Županji, ulici Štrosmajerova broj 26. Kod njih možete da pojedete onako kvalitetnu hranu i da se družite u etno-modernom ambijentu sa dragim ljudima. Tu je peć sa specijalnom, jeli, pripremom za pice, roštilj na organski ugalj. Naši dragi prijatelji, restoran Kutak, ako želite dobro da se onako podružite, a i dobro klopate. Zatim naši prijatelji Maslić Profili DOO, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanja, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. A naši dragi prijatelji su radili cjelokupan onako okvir ili ogradu na našem novom, od prije godinu otvorenom Valentino Dreamsu, a koji tek onako će da poprima pravi izgled

0: dobro.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svima koji slave želi kafe bar Bet In i Automat Games Dubrave.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi poduzeće Džeko Komerc Špionica.
0: Jeste, evo, i pridružuju se i naši dragi prijatelji, jeli, ORV radija, čestitkama povodom Bajrama. Mi ćemo dalje sa dobrom energijom i dobrim zvukom. Jana i Lomi i Moli i benzinom pali. Aha. Ajmo! 063-422-126 ili Instagram da je to ja za sve vaše poruke. To su dvije adrese gdje nam se javljate. Funky G, kaži da li može pjesma i pozdrav iz Orašja. Hvala puno, pozdrav iz Orašja. Večeras mi Orašje nekako najaktivnije. Vrčko, Tuzla. I Orašje, blizu.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
0: A vi gdje ste, svakako mi javite, jeli, Viber porukama. Predložite neku muzičku, neki pozdrav. Sve ću to lijepo da prenesem u program i tu sam za vas do 23. Tanja Savić, zašto me obraz ljubiš?

0: najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi kamenorezac Gramer Kerep Gradačac.
1: Radost, sreću i veselje povodom bajrama želi ti Imperija Šamac.
2: Da, i dalje ćemo naravno sa ovim malo ozbiljnim hitovima narodnog karaktera. Jedna od tih kaže i lepa do bola Sinan Sakić, a to. Pozdrav kralju, može li za moju Irinu crna ruža od našeg kralja Halida? Naravno da će da bude i crna ruža obavezno. Zatim pozdrav iz Brčkog i mi se vozamo gradom i otvoreni su nam prozori i uživamo uz ORV i noćni program. Pozdrav za tebe, to ja. Hvala puno. Pozdrav evo i za Brčko i za sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo. Da li to bilo putem frekvencija ili putem streama valentinobh.com. Na pravom ste mjestu, ne mrdajte nigdje, samo pojačajte i uživajte.

0: Sretan Bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Meteora Šamac.
1: Sretne bajramske blagdane vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Motel Harmonija Cerik Brčko Distrikt.
2: Kafansko veče.
3: Jeste. Tu smo ljudi dalje, 22:07 minuta. Ide gasno Max ORV radio i noćni program i samo najbolja muzika koja stiže sa ORV-a. Zorana Mićanović kaže ovako i ovaj hit od Stoje. Samo idi. Samo idi i ne okreći se.

0: zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko.

za vaše ideje. Eto, sve smo to lijepo rekli. I naši prijatelji Espresso Martini, pub koji se nalazi u Vrčkom preko puta gradske biblioteke, i njih naravno posjetite, da li to bila jutarnja kafica ili neki koktel ili druženje u onako

ti si direktno tamo i riješite što se tiče tih stvari sve kod naših prijatelja, a i jednostavno ako želite možete svratiti na piće, cugu, koktel ili neku jutarnju, popodnevnu ili

Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Pekara Arizona, Cerik, Brčko distrikt. Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Stomatološka poliklinika, doktorica Marković, Brčko.

0: samo jako rekao sam večeras da je noćni program uz DJ Toju. Može li pozdrav za momke u crnom pasatu, studente u dvije i dvije cure uz pjesmu Crni sin? Može, pozdrav za vas ekipa. Anonimno ako može za bivšu iz Suhe od Šabana kad vrijeme učini svoje. Probat ćemo i to od Šabana da pustimo.
1: Lutam traži.
0: Slušaj ovo. Slušaj ovo. Jao. Kakvi hitovi večeras na RV-u, a? Jel može ljudi ovako večeras da grmimo zajedno? Kaže, najbolji ste i večeras kao i uvijek. Hvala vam za sjajnu noć. E, takve poruke volimo. Uživajte u ZORV.

0: Sretan Bajram. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador, Gorice, Brško distrikt.
1: Sretan Bajram želi restoran Europa, Srebrenik.
2: Jeste ljudi moji, idemo dalje sa hitovima i ovo sam obećao da pustim tri u jedno je Marinko Roković, pa bit će i otinjena nešto i bit će naravno i južna pruga tu, sve smo to lijepo spakovali do i Robinju naravno, do 23 sata. Neke ćemo možda malo da skratimo pjesme da bi sve to ispoštovali do 23 sata. Kaže tri u jednoj, i žena i sestra i drug, jao.

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Vienna Tour, Lončari.
1: Jeste ljudi moji, da! I ovako od mene za sve vas, za sam kraj, jedna južna pruga koja spaja nas sve. A pored pruge tu je ona prava jedina adresa što se tiče dobrog provoda, a to je ORV Radio. Od 19.10 pa evo sve do sada, nadam se da ste uživali uz noćni program sa DJ Tojom. Družimo se ponovo i u ponedjeljak od 19.10. Hvala vam svima koji ste bili, koji ste nam pisali, javljali se. Nadamo se da smo većinu vaših muzičkih večeras i pustili. Ako neki nismo, nemojte nam zamjeriti. Nije moguće tehnički sve ispratiti i pustiti, ali potrudili smo se da pustimo ih što više. Hvala na sjajnoj noći još jedno i ja vas ostavljam ovdje na ovom istom mjestu. Do ponedjeljka želim vam laku i prijatnu noć i do slušanja.

gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,